Juma Enu ti ye fra u onwanwa Ense chene ni onwanwa Juma uye woye nananu brasuno Ah, radu da su ye Hey Bro, standere Bro, kama ya mama Sha standere kama ya mama Oh, Yehovah